0: Apabila cikgu sebut perkataan, kamu semua sambung ayat cikgu menjadi ayat lengkap. Boleh? Buku.
1: Tulis.
0: Lampu.
1: Tulu.
0: Baju.
1: Hujan.
0: Gula.
1: Uramani.
0: Bijak anak-anak murid cikgu hari.
2: Dengarlah Kelantan FM di mana cua. Kelantan.

Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan bahawa kepesatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh Kerajaan Persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberi impak positif kepada rakyat adalah pembinaan rumah kos rendah di kawasan bernilai hartanah tinggi seperti di Kuala Lumpur.
1: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
0: Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa selain memastikan setiap individu yang berkhidmat untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.
2: Rumah kerajaan tak buat baru, yang ada lama pun dah buruk. Saya pergi beberapa tempat, kampung di Kudai, rumah teruk. Ini negeri Johor, patut buat. Jangan semua suruh kita buat. Jadi saya bincang sama kawan-kawan di Kerajaan Persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada. Tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebih punya, kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah. Rumah yang kos murah, kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
0: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua menteri besar dan ketua menteri supaya menghadiri mesyuarat menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri yang diadakan secara berkala. Mesyuarat itu penting bagi membincangkan isu kritikal setiap negeri termasuk penyelesaian isu tanah generasi kedua Felda.
3: InsyaAllah, saya nak beritahu ini suaran di parlimen, 2 minggu ini cara saya kerja. Esok saya panggil pengurusan Felda ke pejabat Perdana Menteri. Hari Selasa, hari peneroka. Dalam tempoh 2 minggu, Yunus Suaran sebagai ahli parlimen akan jumpa wakil-wakil peneroka. Berbincang apa yang kita putuskan, apa yang kita boleh lakukan. Dalam tempoh sebulan, saya akan adakan mesyuarat di antara Perdana Menteri dengan Premier, Menteri-Menteri Besar dan Ketua Menteri. Harap semua Menteri Besar hadir.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Malaysia-Singapura memperkukuh pergerakan rentas sempadan melalui sistem imigresen digital baharu serta laluan tambahan yang menghubungkan Johor Bahru-Singapura. Pelaksanaan tersebut dijadual dilancarkan Januari tahun depan bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Lawrence Wong, apabila semua persiapan teknikal dan prasarana dimuktamadkan sepenuhnya. Tambah beliau, meski pengoperasian di pintu sempadan kini jauh lebih lancar, kerajaan tetap komited memperkukuh kecekapan sistem imigresen demi memastikan kelancaran pergerakan rentas sempadan. Kuota tambahan diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan bawah Budi Madani Diesel bagi hampir 200,000 pemilik kenderaan bahan bakar itu daripada jenis pick-up dan jeep diluluskan. Jumlah itu menjadikan kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut memanfaatkan lebih 174,000 warga negara di Semenanjung serta lebih 22,000 pengguna dari Sabah, Sarawak dan Labuan. Dalam kenyataan sama, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penerima asal bodi diesel kini boleh memohon pemindahan kelayakan ahli keluarga terdekat melalui portal rasmi Bodi Madani tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan. Pengguna sebenar juga boleh mengemas kini rekod pemilikan di JPJ. Tambah beliau, bagi memudahkan proses berkenaan, kerajaan turut memberikan pengecualian fee pertukaran hak milik keranda kenderaan diesel selama 3 bulan. Sementara itu, Datuk Seri Amir menjelaskan kerajaan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam menambah baik pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar khususnya di kawasan pedalaman.
4: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usaha sama dengan kerajaan negeri, memberi feedback, maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico di Mexico City. Perlawanan pusingan 16 Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama satu jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Padang induk itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Bintang Brazil Neymar memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 selepas tewas 1-2 kepada Norway. Neymar dimasukkan sebagai pemain gantian lewat permainan di Stadion MetLife, berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun jaringan itu sekadar gol sagu hati selepas Erling Haaland meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan Norway. Sementara itu, Carlos Queiroz mengumumkan peletakan jawatan sebagai jurulatih Ghana selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 terbaik. Ghana tewas 0-1 kepada Colombia di Kansas City Sabtu lepas. Bagaimanapun, Queiroz berkata beliau meninggalkan pasukan dengan rasa bangga, namun menegaskan masa depan bola sepak Ghana perlu dibina melalui pembangunan di luar padang serta pengurusan bakat yang lebih baik. F1 Charles Leclerc menghadiahkan Ferrari kemenangan ke-250 dalam sukan F1 selepas muncul juara Grand Prix Britain di Littar Silverstone pada Ahad. Tempat kedua milik pemandu Mercedes George Russell, manakala Lewis Hamilton yang juga memandu Ferrari melengkapkan podium di tempat ketiga.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pengebumian. Lebih 150 mayat yang masih belum dikenal pasti dikebumikan. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Beliau bagaimanapun mengakui operasi antarabangsa kini mula beralih kepada fasa pembelian dan pengebumian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menurut Smithsonian Magazine, jerung sudah wujud di bumi lebih awal daripada pokok. Jerung dipercayai muncul sekitar 400 juta tahun lalu, manakala pokok pertama hanya muncul sekitar 350 juta tahun lalu. Ini bermakna jerung berjaya hidup melalui beberapa zaman kepupusan besar termasuk kepupusan dinosaur. Saintis menganggap jerung sebagai antara haiwan paling berjaya dalam sejarah bumi kerana kebolehan mereka menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran laut selama berjuta-juta tahun.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
3: Selamat pagi. Jom layan gu pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
0: Trivia Piala Dunia.

0: Kalau tak nak layan di ATM, klik lah. Kalau saya di pihak Mexico.
1: Mexico eh? Saya kalau East Mexico, saya England lah.
0: Okey, baik. Jom kita sama-sama saksikan. Tapi anda semua yang tak ada TV, tak ada RTM klik tu, jom kita dengar lagu lah. Boleh tak?
1: Boleh. Ini
0: masihkah
1: daripada
0: ada rasa itu dari
1: Misha Omar
0: di Gu Pagi
1: Gu Kita Belaka.

0: Hukah Anda.
1: Tahukah anda, menurut Smithsonian Magazine, jerung sudah wujud di bumi lebih awal daripada pokok. Jerung dipercayai muncul sekitar 400 juta tahun lalu, manakala pokok pertama hanya muncul sekitar 350 juta tahun lalu. Ini bermakna jerung berjaya hidup melalui beberapa zaman kepupusan besar termasuk kepupusan dinosaur. Saintis menganggap jerung sebagai antara haiwan paling berjaya dalam sejarah bumi kerana kebolehan mereka menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran laut selama berjuta-juta tahun.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najia.
3: Eh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun. Setiap bulan dapat RM500.
4: Eh, kau kena hati-hati tau. Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
3: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
4: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
3: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
4: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.

0: Jabatan Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

Menjalankan keputusan perlawanan bola sepak dengan tepat. Pada kejohanan di Afrika Selatan itu, Paul mencatatkan rekod sempurna apabila membuat ramalan, 8 ramalan yang semuanya tepat. Beliau berjaya meramalkan keputusan perlawanan Jerman termasuk kemenangan Spanyol ke atas Belanda pada kejohanan akhir.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam ringkas 12 tengah hari. Pembangunan modal insan berkualiti menjadi teras kemajuan negara dalam mendepani perubahan teknologi, cabaran global dan keperluan dunia digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadlah Yusof berkata, kejayaan sesebuah negara bergantung kepada modal insan yang berfikiran kritis, berintegriti serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Beliau menegaskan kecerdasan buatan tidak mampu menggantikan kebijaksanaan dan nilai kemanusiaan. Kerajaan Madani memperkukuh akses perkhidmatan kesihatan di kawasan kepulauan melalui penyediaan ambulans laut dan unit kelahiran kecemasan IBU di Klinik Kesihatan Pulau Toba. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif itu menelan kos hampir RM2 juta bagi memastikan penduduk pulau mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan yang lebih pantas, selamat dan berkualiti tanpa mengira lokasi. Beliau turut mengumumkan peruntukan tambahan RM320,000 bagi pembinaan bilik on-call di fasiliti berkenaan. Polis menahan 5 lelaki bagi membantu siasatan kes merusuh yang mengakibatkan 2 lelaki cedera di Kampung Pengkalan Rama Pantai semalam. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Superintendent Halim Abbas, semua suspek berusia antara 23 hingga 34 tahun ditahan pada hari sama. Kesemua suspek direman selama 6 hari hingga Jumaat ini bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 dan Seksyen 148. Kanun Keseksaan. Piala Dunia 2026, England menewaskan Mexico 3-2 untuk mengesahkan satu lagi slot ke suku akhir berdepan Norway pada 12 Julai ini. Jude Bellingham terlebih dahulu meletakkan England 2-0 di depan dengan gol pada minit ke-36 dan 38. Namun Julian Gonyinez membalas satu gol buat Mexico 3 minit sebelum rehat pada minit ke-60. Kapten England Harry Kane menyempurnakan sepakan penalti sebelum Roger Minas merapatkan kedudukan 2-3 dengan satu lagi penalti pada minit ke-69. Terdahulu, perlawanan antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama 1 jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di Mexico City. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kelantan.

0: peringatan kepada saya untuk keluarga ramai juga orang dengar ni. Skop kita di pintu masuk ni untuk mengawal pergerakan keluar masuk pelawat lah. Tak kira lah warga negara Malaysia ke ataupun warga negara asing. Sebab lo ni terima kasih juga ke PDRM lah, sebab banyak tutup dah pintu haram
1: bocor-bocor tu.
0: So kita menggalakkan orang ramai untuk guna pintu betul-betul yang lah diwartakan lah. Tak ada masalah sebenarnya. Ada pasport, ada berdepah, hosoh, bereh. Bila-bila masuk, sebab kita buka daripada 9 pagi sampai 10 malam. Maksudnya dalam masa tu boleh keluar masuk, keluar masuk lah. Tak ada masalah gapo. Sebab kita bukan gapo, takut gapo-gapo jadi kalau ikut lalu harian tu nanti payah. Ia akan jadi efek selepas tu. Bila ada buat komik gapo-gapo kesalahan ni, dia akan jadi efek ke kita sendirilah. Nanti ada blacklist, ada gapo-gapo.
1: Tak boleh masuk mana-mana, dia tak boleh masuk.
0: Ya, boleh-boleh boleh masuk, tak boleh masuk. Molek-molek kita boleh tubik negara asing, kita tak boleh tubik.
1: Betul.
0: Tak payah pun sebenarnya. Sebab kita kaunter border pass pun ada di atas panjang tu.
1: Jangan rusing.
0: Jangan rusing.
1: Kok lah kalau pergi tu, cok tu kuat aduk, habis.
0: Ya.
1: Layan buku tu habis.
0: Betul.
1: Dia. Tak apa, boleh buat situ
0: boleh
1: juga.
0: Boleh buat situ lalu. Tak ada masalah ke apa. Okay. Memang dia lo ni buat operasi sampai pukul 7.
1: Betul, IC tu kena bawa.
0: IC
1: kan,
0: kena
1: dia
0: bawa lah. IC kena ada. Okay. Itu dari segi pelawak. Kalau macam bagi-bagi sekalipun, kalau nak buat masuk Malaysia, dia kena ada permit. Itu melainkan hak personal lah. Macam kita beli bagian sikit tu,
1: tak ada masalah lah. Contohnya beli benda kecil-kecil,
0: benda kecil-kecil tak ada masalah.
1: Kecuali awak beli benda tu, awak memang nak buat nego. Ada benda besar.
0: Benda besar. Maksudnya kalau hak personal tu pun kastil akan check. Maksudnya kita punya part tu akan check. Dan kita akan rujuk ke kastil kalau bagian tu perlu dicukaikan. Kita part pemeriksaan mula-mula.
1: Okay.
0: Bila ada barangan-barangan yang perlu dicukaikan, kita akan refer ke
1: custom
0: kastel lah. Maksudnya kastel masih ada
1: juga di situ.
0: Okay. Betul.
1: Untuk, maksudnya pihak kastel ni pun ada AKPS juga?
0: Tak. Untuk cukai tu memang jabatan kastel.
1: Ada situ lah. Okay.
0: Dan makis pun sama. Untuk masuk ikan, masuk kapal, tumbuh-tumbuh hair, betul, semua kena permit. Dia akan bagi kelulusan lah. Mohon bagi kelulusan, kita akan bagi masuk. Bila tak ada kelulusan tu, dia akan rapah tu.
1: Betul.
0: Rapah. Okay. Biasanya kita akan minta konsen daripada pemilik tu untuk dilupus ke barang tu.
1: Okay.
0: Jadi memang tak carry masuk dalam Malaysia lah. Sama juga barang-barang kosmetik tu pun KKM akan check. Mana boleh buat masuk, boleh buat masuk. Hak mana tak boleh masuk, dia memang akan rampas.
1: Tak ada
0: lah
1: masalah. Okay. Sepanjang Puan Siti bertugas di sempadan, dia berapa lama tu?
0: Saya start baru lagi. Baru mulai 5 itu.
1: Baru lah mulai. Agak-agak ada dok cabar. Aku rasa macam takut juga kau debar kau.
0: Ya, cabar dia kalau ikut kata panjang ni. Ada cabar dia.
1: Sebanyak bertugas lah.
0: Sebab dia pintu masuk ni dia tak sama. Aktiviti dia
1: lain-lain.
0: Betul. Kalau di kata panjang ni sebab kita ni hak asal dulu pun. Maksudnya kita nak educate orang untuk ikut prosedur tu
1: susah,
0: dia
1: juga.
0: Susah sikit lah. Cuma kita hari-hari kita akan maklum.
1: Gini-gini.
0: Maksudnya kalau guna kereta biasa, kereta personal lah. Dia tak boleh buat masuk barang banyak-banyak. Dia akan jadi komersial dah tu. Sepatutnya tak boleh lagi tu. Sama juga dari segi berdepah ke pasport. Kalau hak rosak tu, dia tak boleh guna. Walaupun dia masih berlaku, kalau hak rosak macam kena masuk dalam mesin basuh ke, tergelar banjir ke, benda-benda gitu tu memang tak boleh.
1: Tak boleh guna. Walaupun sah laku lagi. Tarikh dia tak mampu lah kalau panggil dia. Tapi boleh lagi. Tak boleh guna dah.
0: Kena buat baru.
1: Okay,
0: sama juga dengan kenderaan. Kenderaan tu JPJ akan check juga. Maksudnya AKPS akan check dari segi body dia, chassis number dia. Untuk kenderaan Thailand masuk ke Malaysia ni pun, dia kena ada ICP. Macam permit kenderaan untuk masuk ke Malaysia lah.
1: Supaya kita nak galik sana juga.
0: Sama.
1: Kena bawa kenderaan. Kalau zaman dulu-dulu, orang kat tangan macam ni, tak boleh pakai.
0: Tak boleh dah. Kalau bahasa kita kan insurans.
1: Kena ada kadang-kadang. Tak ada akad-akad tangan.
0: Tak ada akad-akad tangan.
1: Lepas akad tangan, pakai start kereta kat cunga akad tangan.
0: Macam dulu pun, kita tak cok kan.
1: Betul-betul.
0: Tak
1: boleh.
0: Masa immigration dulu pun memang kita buat dah lah. Setiap kali pergerakan keluar masuk tu memang kita
1: cok.
0: Sebab nanti kalau gapa-gapa senang.
1: Dan baguslah kita tengok semakin ketat dah deh kawalan. Tambah-tambah lagi lepas musim COVID dulu.
0: Betul.
1: Lepas musim PKP ni tak semudah dulu.
0: Betul.

0: Generasi muda hari ini disaran terus menuntut ilmu, menghargai kepelbagaian dan memastikan setiap pencapaian memberi manfaat kepada keluarga, komuniti serta negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof berkata, ia susulan pembangunan modal insan berkualiti menjadi teras utama kemajuan negara dalam mendepani perubahan teknologi, cabaran global dan keperluan dunia digital masa kini. Jelas beliau, kejayaan sesebuah negara tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau kemajuan teknologi semata-mata. Sebaliknya, bergantung kepada kualiti modal insan yang mampu berfikir secara kritis dan berkomunikasi dengan berkesan. Akses perkhidmatan kesihatan bagi komuniti pulau menerusi penyediaan ambulans laut dan unit kelahiran kecemasan EBU di Klinik Kesihatan Pulau Tuba terus diperkokoh, membabitkan peruntukan keseluruhan hampir RM2 juta. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif itu membuktikan komitmen kerajaan memastikan setiap rakyat menikmati akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti, selamat dan seksama tanpa mengira kedudukan geografi.
1: Baik pulih dan berbelanja hanya sekadar kurang lebih 500,000 dan daripada asalnya KD kepada KK yang mungkin type 7 dari sudut workload-nya yang pada 2023 dengan kos 500,000.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli berkata demikian ketika melawat Klinik Kesihatan Pulau Tuba di Langkawi. Langkah perkukuh peraturan insurans kesihatan dan isu simpanan persaraan pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai akan mengajukan soalan kepada Menteri Kewangan mengenai langkah kerajaan memperkukuh peraturan insurans bagi melindungi pemegang polisi, khususnya pesakit kritikal dan kanser. Wakil Pardiksan Datuk Sri Aminuddin Harun pula meminta Menteri Kewangan menjelaskan strategi kerajaan bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan persaraan yang mencukupi, khususnya dalam kalangan penjarum KWSP, bagi mendepani peningkatan kos hidup serta cabaran penuaan penduduk menjelang 2030. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong dalam pada itu memberitahu Dewan, Bank Negara sedang mempertimbangkan pelaksanaan peruntukan No Look Back bagi memperkukuh pelindungan pemegang polisi insurans dan takaful perubatan. Jelas beliau, langkah itu bertujuan mengelakkan penolakan tuntutan melibatkan penyakit sedia ada yang tidak didedahkan secara tidak sengaja.
2: Data industri setakat 2025 juga menunjukkan bahawa industri ITO mengekalkan purata kadar kelulusan tuntutan melebihi 90%. Secara kolektif, pemain industri konsisten meluluskan lebih 1 juta tuntutan setiap tahun. Sekiranya pemegang polisi mempunyai aduan, mereka boleh menghubungi pihak ITO terlebih dahulu. Sekiranya pemegang polisi masih tidak berpuas hati, mereka boleh menghubungi BNM Link dan mengemukakan petikan kaitan kepada perkhidmatan Ombudsman Pasaran Kewangan FIMO secara percuma.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai berhubung langkah kerajaan untuk memperkukuh peraturan insurans bagi melindungi pemegang polisi, pesakit penyakit kritikal dan kanser daripada pembatalan polisi sewenang-wenangnya. Seramai 5.261 juta rakyat Malaysia telah mendaftar menggunakan sistem skim penstabilan harga minyak masa ECOS setakat 3 Julai lalu, sekaligus membantu memperkukuh pemantauan pengedaran minyak masa paket bersubsidi 1 kilogram dan mengekang ketirisannya di pasaran. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, aplikasi yang dilaksanakan secara rintis sejak 1 Mei 2025 itu turut merekodkan purata 14 juta transaksi setiap bulan. Datuk Dr. Fuziah dalam pada itu memaklumkan KPDN sedang dalam proses perhalus cadangan penggunaan MyCard bagi pembelian minyak masak paket bersubsidi. Jelas beliau, pihaknya akan memperkenalkan penggunaan kad berkenaan dengan ciri kod QR bagi urusan pembelian bekalan makanan tersebut. Usaha tersebut akan dilaksana bersama Jabatan Pendaftaran Negara dan peruncit bagi mengatasi kekangan penggunaan peranti sedia ada. Beliau berkata peranti yang digunakan bagi penyaluran bantuan sumbangan asas rahmah dan sumbangan tunai rahmah ketika ini hanya boleh digunakan penerima bantuan berkenaan. Ia tidak sesuai bagi pembelian minyak masak bersubsidi. Sementara itu, pengguna diesel di Perlis menyambut baik penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 liter yang berkat kuasa 1 Julai lalu. Ia sekaligus membantu mengurangkan beban perbelanjaan harian. Pelaksanaan subsidi bersasar itu dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 400,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di Semenanjung. Reaksi pengguna, Muhammad Fitri Ali dan Syahfan Firdaus.
3: Kalau kos turun macam tu, berjimatkan lah subsidi kan. Kalau sebelum ni mahal kan. Kalau ni dah ada subsidi, dia jadi murah lah sikit kan. Kos pun tak mahal sangat. Barang-barang pun dah okey. Anggaran pun dalam 100 lebih, 200 lebih lah. Tapi kalau ni, kalau pun boleh lah pakai dalam 100-150 macam tu lah. Kos tak mahal lah daripada sebelum-sebelum ni. Tidak, kalau nak pakai pun, sebelum ada subsidi pun, lagi mahal dah 300-400. Mahal lah juga kan.
4: Saya rasa terima kasih lah harga ni. RM1 kupang eh. Harga yang berpatutan lah bagi pengguna-pengguna diesel. Memudahkan lah. Penjimatan memang jimat banyak lah. Jadi beli set lah save budget kan. Untuk yang beli barang-barang lain pula. Beli lain kan. Untuk meneruskan ni lah kehidupan ni. Harapan tu biar berkekal macam ni lah. Tak ada lagi naik apa biar berkekal macam ni lah.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England mara ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Azteca. Perlawanan sekali itu menyaksikan Jude Bellingham menjadi wira England apabila meledak 2 gol, manakala Harry Kane menyumbang 1 gol menerusi sepakan penalti. Pasukan England berjaya bertahan daripada tekanan hebat skuad Mexico yang bangkit memberi tentangan sengit di laman sendiri. Erling Haaland terus menjadi inspirasi Norway apabila membantu negara itu mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama. Beliau tidak pernah menyangka Norway mampu menewaskan Brazil. Haaland yang meledak 7 gol dalam 4 perlawanan kini berkongsi kedudukan selaku penjaring terbanyak kejohanan bersama Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Sementara itu, kekalahan Brazil kepada Norway turut mencetuskan spekulasi mengenai masa depan bintang sensasi Neymar bersama skuad kebangsaan. Pemain berusia 34 tahun itu memberi bayangan bakal mengakhiri karier antarabangsanya. Neymar yang masuk sebagai pemain gantian sempat menjaringkan gol menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun dua jaringan Erling Haaland sudah cukup membawa Norway melakar sejarah ke suku akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, jutaan rakyat Iran dijangka menghadiri perarakan pengumuman pemimpin tertinggi negara itu Ali Khamenei di Tehran hari ini. Jenazah Khamenei akan diarak antara 10 hingga 12 jam selepas dipamer kepada umum selama 2 hari di Kompleks Keagamaan Grand Musalla. Perarakan akan diteruskan ke Bandar Qom esok diikuti Najaf dan Karbala di Iraq sebelum Khamenei disemadikan di kampung halamannya di Mashhad pada Khamis. Perkembangan gempa bumi di Venezuela. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 3,342 orang 11 hari selepas bencana melanda negara itu. Tumpuan kini beralih kepada proses pengebumian mangsa selepas operasi mencari dan menyelamat memasuki fasa penamatan. Setakat ini, sekurang-kurangnya 16,700 orang cedera, hampir 200 bangunan runtuh dan lebih 17,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan. Sila.

0: Nabi Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Ringkas 3 Petang. Seorang wanita ditahan selepas dipercayai menikam seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah di Banting, Kuala Langat pagi tadi. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan mangsa sedang menerima rawatan di Hospital Banting dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintenden Muhammad Akhlamah Rizal Razi mengesahkan pelajar itu cedera dalam kejadian yang turut tular di media sosial. Pembiayaan lebih 25.27 bilion ringgit telah diluluskan kepada lebih 847 ribu usahawan dan koperasi seluruh negara. Pembiayaan tersebut dilakukan sejak tahun 2024 hingga 31 Mei lepas. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Muhammad Al-Amin menjelaskan, pembiayaan itu membantu usahawan perusahaan kecil dan sederhana selain meningkatkan modal pusingan koperasi, mengembangkan kapasiti perniagaan, menambah baik premis dan peralatan perniagaan. Seramai 3,565 petugas PDRM akan ditugaskan bagi memastikan kelancaran proses hari undi awal PRN Johor ke-16 esok. Menurut Ketua Polis Johor Dato' A. Rahman Arsad, mereka akan mengendalikan kawalan keselamatan, pengiringan peti undi, kawalan lalu lintas dan rondaan. Manakala seramai 12,710 pengundi berdaftar akan mengundi awal, termasuk 643 pengundi pos, melibatkan 64 pusat mengundi bagi PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia. Mangsa penipuan dalam talian atau penyelewengan kewangan digalak menghubungi Pusat Respon Skam Kebangsaan menerusi talian 997 yang beroperasi 24 jam bagi membolehkan tindakan segera diambil untuk menyekat transaksi. Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional Dato' Sri Shamsun Baharin Muhammad Jamil berkata, tindakan pantas amat penting bagi mengelakkan wang mangsa disalahgunakan sindiket. Orang ramai dinasihatkan agar tidak mudah terpedaya dengan tawaran keuntungan luar biasa yang sering memperdaya mangsa. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung insiden seorang pemain yang dipercayai maut akibat disambar petir ketika aksi persahabatan di Melaka semalam. Setiausaha agungnya Datuk Nur Azman Rahman berkata, laporan itu penting bagi meneliti kronologi kejadian serta menambah baik aspek keselamatan perlawanan. FAM turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan menggesa semua pihak memberi ruang kepada siasatan pihak berkuasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

6 Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan kebudayaan tidak ketara. Bagi kategori bangunan dan lokasi, antara yang disenaraikan ialah bangunan Parlimen, Masjid Negara, Makam Pahlawan dan Tugu Negara. Manakala bagi kategori objek, antara yang disenaraikan ialah Janur Gemilang, Bunga Raya dan Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori Warisan Kebudayaan Tidak Ketara.

0: Geramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

Salam bahagia saudara, kita jumpa lagi menerusi rancangan Mak Yun. Pada siri yang lalu yang mengisahkan Raja Besar sedang tidur, ianya ternampak dalam mimpi yang mengatakan agar mencari Aiden Ejeli. Rupa-rupanya Aiden Ejeli yang boleh pergi mengambil Puteri Gerak Tera di tangan anak Raja Cina. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti persembahan daripada kumpulan Zawawi Abdullah Arjuna Wiwaha, Kampung Limbat, Pasir Mas, Kelantan. Cerita Aiden Ejeli, bahagian yang ke-9.

Sekian persembahan Mak Yun untuk kali ini daripada kumpulan Zawawi Abdullah Arjuna Wibaha, Kampung Limbat, Pasir Mas, Kelantan. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan ceritanya Eden Ejli bahagian yang ke-10 pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada saya, Ruslam Jesov. Kita jumpa lagi.

0: Kelantan FM.
1: Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan mengesan masih terdapat penduduk tempatan yang menyewa kenderaan kepada etnik Rohingya dengan bayaran serendah RM50 hingga RM500 sebulan. Perbuatan itu dikesan masih berlaku kerana sikap kelap mata penduduk tempatan yang tertarik dengan bayaran diberikan. Pengarah JPJ Kelantan Muhammad Miswari Abdullah berkata, beberapa tahun lalu pihaknya mengesan banyak kes etnik Rohingya membeli kenderaan menggunakan nama rakyat tempatan. Bagaimanapun, katanya kes berkenaan semakin berkurangan walaupun masih berlaku. Katanya ada penduduk menyewakan kenderaan terbabit kepada etnik Rohingya sepenuhnya dengan menerima bayaran bulanan selain ada kenderaan terbabit dibeli dari penduduk tempatan tanpa menukar nama. Menurutnya, daripada pemeriksaan dilakukan, kebanyakan penduduk Rohingya menggunakan alasan kenderaan terbabit dipinjam atau disewa serta dibeli daripada penduduk tempatan namun tidak menukar nama. Beliau berkata ada kalangan majikan juga meminjamkan kenderaan kepada pekerja etnik Rohingya dengan alasan memudahkan urusan mereka. Pelaksanaan program bantuan subsidi madani Budi Diesel menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Kelantan. Rata-rata pengguna di negeri ini menyifatkan ia sebagai langkah tepat kerajaan dalam memastikan subsidi diesel disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar layak. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi di Kelantan berjalan lancar dan mudah. Selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan, rata-rata menyatakan pelaksanaan harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter menerusi program itu menunjukkan kerajaan mengambil kira maklum balas rakyat dan bersedia menambah baik mekanisme subsidi agar lebih bersasar, adil serta berkesan. Seorang lelaki warga Thailand bertindak masuki negara ini melalui pangkalan haram kerana dipercayai malas beratur untuk mengecop pasport di kaunter Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS. Tindakan lelaki berusia 30 tahun itu akhirnya memakan diri apabila ditahan pasukan Battalion 9, pasukan gerakan am PGA 9 ketika membuat rondaan di kawasan pangkalan haram Azizah Rantau Panjang petang semalam. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata sebelum itu, lelaki terbabit bersama isterinya sudah masuk di negara ini selepas mengecop pasport di ICQS Rantau Panjang semalam. Bagaimanapun, katanya lelaki itu berpatah balik ke negara asal dengan alasan mahu membeli barang manakala isterinya menunggu di sebelah Malaysia. Pihaknya masih meneruskan siasatan lanjut mengikut Seksyen 5-2 Akta Immigration. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mekedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam akan diperluas bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Jelas beliau, perkhidmatan kesihatan digital mesti boleh diakses, inklusif dan responsif terhadap keperluan semua komuniti. Jika tidak berhati-hati, teknologi boleh meluaskan jurang yang sedia ada. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bercadang memperkenalkan MyCard dengan kod QR. Langkah itu bertujuan memudahkan pembelian minyak masak paket bersubsidi bagi pembeli yang layak. Timbalan Menteri Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, cadangan itu sedang diperhalus bersama Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan pihak peruncit bagi mengatasi kekangan sistem sedia ada. Susulan insiden tikam pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Banting, bapa kepada mangsa Muhammad Firuz Ibrahim memaklumkan anaknya yang kini menerima rawatan di Hospital Banting mengalami luka yang teruk akibat kesan tikaman. Menurutnya, motif serangan belum dipastikan, namun percaya anaknya mungkin bukan sasaran utama suspek. Jelas beliau, keadaan fizikal anaknya yang bersaiz besar berkemungkinan punca tidak sempat melarikan diri. Katanya mangsa mengenali suspek kerana pernah sekelas pada tahun lalu. Terdahulu, suspek berusia 15 tahun itu ditahan polis bagi membantu siasatan. Seramai 12,710 pengundi berdaftar akan mengundi awal termasuk 643 pengundi pos melibatkan 64 pusat pengundian bagi PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia. Ketua Polis Johor, Datuk Irhaman Arsad dalam pada itu memaklumkan seramai 3,565 petugas PDRM yang ditugaskan akan mengendalikan kawalan keselamatan, pengiringan peti undi, kawalan lalu lintas dan rondaan bagi memastikan kelancaran proses hari undi awal PRN Johor ke-16 esok. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda 8 negeri dan ibu negara sehingga pukul 9 malam ini. Menurut Met Malaysia, di Semenanjung, negeri yang terlibat ialah Perak, Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor dan Kuala Lumpur. Di Sarawak, kawasan terjejas ialah Seri Aman, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala di Sabah, cuaca buruk itu melibatkan kawasan di pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan Kudat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.31 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan. Kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu isya untuk malam ini. Dan ketika ini sudah pun 8.47 minit malam, seketika bersama dalam ruangan di Darul Islam. Nidaul Islam.

0: Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda di Saran melipat gandakan usaha menyelesaikan isu membabitkan warga peneroka, khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, isu berkenaan tidak boleh diteruskan berlarutan dan mahu tindakan segera dilaksanakan. Beliau menegaskan Kerajaan Madani akan terus memperkukuh Felda dan memastikan setiap ikhtiar yang dilaksana memberi manfaat kepada para peneroka dan keluarga masing-masing. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar menzahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, MISO, Aidah Misran terdahulu memaklumkan kontingen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin EPCB menerusi Perkeso sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin, termasuk penyerapan kos pengkajian lanjutan.
1: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tanpa gaji atau cuti sakit. Selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh Perkeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
0: Dalam pada itu, Datuk Khairul Firdaus memberitahu laporan survei gaji dan upah merekodkan peningkatan gaji purata pekerja wanita sebanyak 5.7% atau RM188 kepada RM3,499 pada 2024 berbanding RM3,311 pada 2023. Menurut laporan survei tenaga buruh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar penyertaan tenaga buruh wanita meningkat kepada 56.8% pada suku pertama 2026 berbanding 56.5% dalam tempoh sama tahun lalu.
1: Pada masa ini, Kementerian Sumber Manusia tidak mempunyai data berhubung tenaga kerja wanita serta purata gaji sebelum dan selepas pelanjutan cuti bersalin daripada 60 hari ke 98 hari. Walau bagaimanapun, berdasarkan statistik aduan mengenai cuti atau allowance bersalin telah menunjukkan penurunan dengan hanya 41 kes aduan dilaporkan pada tahun 2025 berbanding 67 kes pada tahun 2024.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan. Bank dan agensi kewangan diseru menawarkan penjimatan kepada peminjam yang mahu membuat penyelesaian awal pinjaman tanpa dikenakan sebarang penalti. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, langkah itu bertujuan memastikan pengguna tidak terus dibebani kos pembiayaan yang tidak munasabah.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman. Oleh yang demikian, pelaksanaan peruntukan baharu ini, khususnya peralihan daripada kaedah pengiraan kadar rata ataupun flat rate rule of 78 kepada sistem baki berkurangan ataupun reducing balance method, adalah satu proses yang kompleks bagi ekosistem keuangan.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard MySub Nasional dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baru diperkenal Jabatan Perangkaan Malaysia bagi memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar dan relevan dengan keperluan rakyat. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin memaklumkan inisiatif itu dilengkapi penambahbaikan kepada pengiraan perbelanjaan asas kehidupan wajar yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kurang upaya serta individu berdepan masalah kesihatan. Empat projek pengawalan hakisan dan banjir pantai bernilai 35.67 juta ringgit sedang dilaksanakan di Parlimen Masjid Tanah bagi melindungi kawasan pesisir daripada ancaman hakisan. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, projek utama di Pengkalan Balak yang bernilai 30 juta ringgit kini mencapai kemajuan fizikal 75% dijadual siap pada 9 Januari 2027.
3: Skop projek merangkumi kerja-kerja penyuburan pantai, pembinaan pemecah ombak serta kerja-kerja berkaitan bagi mengurangkan kadar hakisan pantai. Setelah siap kelak, projek ini dijangka dapat melindungi kira-kira 2.6 kilometer garis pantai daripada ancaman hakisan, melebarkan pantai daripada sekitar 10 meter kepada 50 meter.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jude Bellingham menyeru rakan sepasukan England untuk terus percaya mereka mampu menjulang Piala Dunia selepas membantu pasukan itu menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi pusingan 16 terbaik yang penuh dramatik di Stadium Azteca. England yang dibimbing Thomas Tuchel berdepan laluan sukar apabila terpaksa beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong tuan rumah serta bermain hampir 45 minit dengan 10 pemain selepas Gerald Consah dilayangkan kad merah. Sementara itu, Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan dramatik 3-2 ke atas Mexico itu sebagai satu persembahan heroik selepas skuad The Three Lions mengharungi pelbagai cabaran untuk mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Kemenangan itu turut menebus kekecewaan England di Stadium Azteca selepas tewas kepada Argentina pada suku akhir Piala Dunia 1986. England bakal berdepan Norway pada aksi suku akhir selepas pasukan Skandinavia itu mengejutkan Brazil dengan kehebatan Erling Haaland. Dalam pada itu, aksi hebat Harry Kane membantu England melangkah ke peringkat suku akhir Piala Dunia mendapat pujian daripada Presiden Donald Trump yang menggambarkan Kane sebagai pemain terbaik pasukan England. Gol menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Harry Kane pada separuh masa kedua merekodkan gol keenamnya dalam kejohanan itu sekaligus mengekori rapat Erling Haaland, Kylian Mbappe dan Lionel Messi dengan perbezaan satu gol dalam perebutan kasut emas.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara Indonesia dan Singapura mengesahkan komitmen mereka untuk melindungi Selat Melaka sambil berjanji meneruskan penyelarasan dengan Malaysia dan Thailand demi memelihara keamanan, keselamatan dan kebebasan pelayaran di laluan strategi itu. Presiden Prabowo Subianto berkata, Indonesia dan Singapura berkongsi kepentingan bersama dalam memelihara keamanan dan keselamatan di Selat Melaka selaras dengan Konvensyen Undang-Undang Laut PBB 1982. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menggesa masyarakat antarabangsa mewujudkan peraturan global yang selaras bagi mengawal pembangunan kecerdasan buatan AI sambil memberi amaran teknologi itu berkembang lebih pantas daripada keupayaan dunia untuk mengawalnya. Berucap pada dialog global tadbir urus AI PBB peringkat kerajaan yang pertama di Geneva, Guterres berkata AI berpotensi mengubah ekonomi, pasaran pekerjaan, mempengaruhi pilihan raya serta mengubah keseimbangan keselamatan dunia. Beliau turut menekankan keperluan melindungi masyarakat, khususnya kanak-kanak, daripada risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan AI tanpa kawal selia yang berkesan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perkukuh Felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan allowance pasca cuti bersalin sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

6 Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan kebudayaan tidak ketara. Bagi kategori bangunan dan lokasi, antara yang disenaraikan ialah bangunan Parlimen, Masjid Negara, Makam Pahlawan dan Tugu Negara. Manakala bagi kategori objek, antara yang disenaraikan ialah Jalur Gemilang, Bunga Raya dan Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori Warisan Kebudayaan Tidak Ketara.

0: Oh, itu dia okay. Lagu untuk tangga ke-13 untuk edisi kali ini yang merupakan lagu pencalonan baru yang dipertandingkan, lagu Come Rupo yang merupakan lagu nyanyian Ijai Nadia bersama gandingan duetnya Ija Hakim yang merupakan juga untuk juara terbaik pertandingan di Kebarak baru ni lah adik agak deh. Tapi dia tidak juara saat ni tadi agak deh, dia nyanyi. Dan sebelum itu, lagu daripada legenda di Kebarak kita yang masih lagi panggil bergiat aktif, lagu daripada Mak Ayah Nak Kala. Lagu juara daripada Mak Ayah Nak Kala dengan lagu yang berjudul Come Rupo Demo yang merupakan lagu pencalonan baru yang juga turut dipertandingkan. Dan sebagai pembuka tirai, lagu Anak Tak Lebar daripada Him Giting Mah juga turut menjadi lagu yang baru dipertandingkan. Itulah tiga buah lagu adik kakak. Ada dua buah lagu lagi. Lagu siapa dia agak-agak dia kakak sebentar lagi demo boleh pakat dengar lah. Itulah antara lagu-lagu pencalonan baru yang dipertandingkan lah adik kakak. Dan untuk maklum kepada adik kakak kita lah, sesi undian telah pun dibuka di ruangan PHB Kelantan FM. Jadi boleh pakat-pakat ngundi lah, nak boleh kerja pun minggu depan. Moga kelas-kelas sibuk belakang okay? Deh, gusing takut galik deh. Kalau demo tak ngundi galik pun sumung lah bahagia pening jongokonya. Habis nyekil lah adik kakak weh, nak boleh kalau tak lagu ni. Moga ramah peminat ke tak, duduk nombor satu lega deh, duduk nombor ngesup kat tak. Mula pakat juah letih. Jadi adik kakak, kita teruskan dengan lagu seterusnya untuk lagu di tangga ke-12, ke-11 dan ke-10 untuk Sohor 15.
1: Tangga ke-12.

0: Jom, pakak mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakak mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
2: Sukanya lah. Tanggal ke-7.

0: dengan pengeboman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: 1200 பேர் என்ற எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Gaza stressing that the world cannot stand silent while hospitals which should be safe havens are transformed into scenes of
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停，这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
4: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
5: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi perikemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

Setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita Kelantan.

Oh, tu dia adik kakak hiburan menemani malam adik kakak daripada Esroha. Neh. Lagu kecek ha lah dari segi bak janji ni lah adik kakak eh. Antara kita sesama manusia ni gak kecek bak janji ni gak kalau boleh gak biar tetap gel lah adik kakak. Neh. Tapi sebelum janji tu biar tetap panggil pada dengan kita. Neh. Janji ni kadang-kadang boleh teh janji muka bagi boleh waktu bik mulut. Tapi buat belum pasti. Neh. Jadi kita ni dalam pertemuan ke dalam perhubungan ko dok dalam kecek kego ko kalau ada lahirnya sebuah janji pasti kayaknya ditepati lah. Tak kira lah dari segi aspek gapo, dari segi bak kira cara gapo, janji tetap janji. Kalau janji tu kita buat perketah dok sepak pergi mari lah adik kakak. Orang pun tak benar, tak nak inilah papah ni. Neh. Kata caya cuba buat. Tak. Bukan sekadar buat adik kakak eh. Kadang-kadang benda bab-bab janji ni boleh bab kata ha lah. Tanpa mengira perekat umur lah adik kakak. Baik orang tua atau orang muda. Janji ni adik kakak. Neh. Jangan punah ni lah. Neh. Kalau janji sekian-sekian biar tentu jadi. Neh. Dengar orang panggil kederak kita lah adik kakak eh. Sebagai manusia. Kalau kata kita tak berani tak harap jangan tubik. Neh. Orang panggil taruk. Bukan nak kata taruk tu dok adik kakak. Awak kira cara biar tentu ada pertimbangan dulu adik kakak. Baru tentu natu. Neh. Tu dia. Begitu juga adik kakak eh. Dari segi bak jodoh. Ada tekak kat hang lah deh. Kawin janji kawin nak demo. Janji lah. Abis tak ada dah cari lain lah. Abis tak ada dah. Abis nak iya sorang. Neh. Kakak bang mari mah. Neh. Hilai iya kat dia. Gedeng alas dia. Surat teh. Neh. Dah mau aku ambil.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Perhatian kepada semua pengguna jalan raya, khususnya yang sedang ataupun bakal menggunakan lembur raya baru Lembah Klang, NKVE. Lembur raya ini baru saja mengeluarkan info penyelenggaraan penting untuk panduan pendengar-pendengar semua. Dimaklumkan bahawa kerja-kerja pembersihan median sedang jalankan di kilometer 11.5 hingga kilometer 9.5 arah selatan, iaitu dari laluan Subang menghala ke Shah Alam. Dan sila ambil perhatian bahawa lorong kanan di laluan tersebut telah ditutup sepenuhnya bermula jam 10 malam tadi dan dijangka berterusan sehingga jam 4 pagi nanti. Dan kepada semua pemandu yang melalui kawasan berkenaan, dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan, kekal berwaspada dan sentiasa mematuhi arahan papan tanda yang telah disediakan di lokasi kerja. Dan rancang perjalanan anda dengan bijak demi keselamatan diri dan juga pengguna yang lain. Seperti biasa, nasihat saya, pandu cermat, jiwa selamat. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam untuk anda temankan sehingga ke pagi nanti. Semoga terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM. Baik, saya nak kongsikan keadaan cuaca waktu ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir berserta angin kencang yang dijangka akan melanda beberapa kawasan di negeri Sarawak, antaranya di kawasan yang terlibat iaitu di Sarike, di daerah Julau, Sibu, bagi daerah Sibu dan juga di Selangau, Mukah, Miri, di daerah Marudi serta seluruh di kawasan Limbang. Cuaca buruk ini jangka berterusan sehingga jam 4 pagi Selasa 7 Julai 2026. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam yang berlaku di beberapa kawasan. Dan kepada penduduk di kawasan yang terkesan, saya nasihatkan untuk ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti di luar rumah dan juga sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa. Dan boleh layari juga laman sesawang Met Malaysia dan terus pergi ke Facebook dan juga Instagram untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Jaga keselamatan diri anda dan keluarga. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Di mana sahaja anda berada waktu ini, terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, bagi anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura, nak dengarkan radio Nasional FM 24 jam 7 hari seminggu, boleh terus ke frekuensi 105.7. Bagi yang berada di Kota Bahru, Kelantan, 101.9. Dan bagi warga KL, warga Kuala Lumpur, dengarkan kami di frekuensi 88.5. Dan juga di Pahang Barat dan juga di Selangor, 95.3. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM di seluruh Malaysia. Anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan Stacy. Ini dia Pakai Buang khas untuk anda di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati anda.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia lagu daripada kumpulan SOOP, SUP, Rintihan Jiwa. Semoga anda terhibur mendengarkannya di National FM, sentiasa di hati. Dan juga terus kekal ceria, segar, masih lagi bersantai dan juga bersama dengan rakan-rakan keluarga sambil mendengarkan suara saya ke udara di National FM. Baik, saya nak kongsikan kepada anda nasihat sedikit kan. Mungkin ramai yang sedang sekarang ni menggunakan telefon bimbit kan, untuk urusan pekerjaan, hiburan dan sebagainya. Pastikan anda tidak terlibat dengan kegiatan scam ataupun tertipu dengan kegiatan mereka, kerana duit dan juga mungkin harta benda kita boleh digadaikan begitu sahaja. Dan jangan mudah percaya panggilan yang mengaku daripada pihak berkuasa ataupun daripada pihak bank, dan jangan klik pautan ataupun link yang mencurigakan. Yang paling penting, jangan tamak ataupun terlalu terburu-buru percaya kepada kegiatan skema ini. Dan segala transaksi juga, ataupun mungkin anda pernah mengalami mendapat panggilan misteri ataupun yang tidak tahu daripada mana puncanya, pastikan berhati-hati dan boleh membuat ataupun aduan menerusi Semak Mul PDRM sebelum anda membuat sebarang transaksi, kerana wang dan juga segala harta anda amat penting. Jangan tergadai dengan kegiatan skema ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama dengan kami.

0: Sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, dalam kemeriahan sukan bola sepak kan, FIFA 2026 Piala Dunia, kita juga dalam persediaan untuk Sukma Selangor 2026 di mana telah mencapai 90% dan juga dana 8 juta telah dikumpulkan. Dan persediaan penganjuran sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 terus diperkukuh dengan pengumpulan dana keseluruhan hampir 8 juta hasil kolaborasi strategik melibatkan sektor Pride dan juga syarikat berkaitan kerajaan GLC, di mana sumbangan tunai, barangan dan juga perkhidmatan daripada 17 GLC, syarikat swasta serta sokongan yang dapat meringankan komitmen kewangan. Dan kerja naik taraf fasiliti oleh pihak berkuasa tempatan telah berjalan dengan lancar dan juga memberi manfaat sukan untuk jangka masa panjang kepada rakyat Selangor. Itu di antara persediaan yang dilakukan untuk penganjuran sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jadi terus memberikan sokongan dan untuk anda terus juga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.

Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Bagi warga yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu boleh terus dengarkan National FM di frekuensi 91.7, di Kuantan Pahang 107.1, manakala bagi orang Macang, orang Macang di Kelantan dengarkan kami 96.5, Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6. itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati. Anda mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Baik, jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Z Cool, Cinta Tiga Segi. Khas untuk anda, National FM.

Piala Dunia. Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Jika anda letih, gunakan kawasan rehat untuk menyegarkan diri anda. Gunakan kawasan rehat, anda mampu mengubahnya.

0: 24,751 pengundi awal PRN Johor tunaikan tanggungjawab hari ini. Allowance pasca cuti bersalin diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 24,751 pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 dijadualkan menunaikan tanggungjawab mereka hari ini melibatkan 64 pusat mengundi yang akan dibuka serentak tepat pukul 8 pagi. Kumpulan pemilih itu terdiri daripada 12,041 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama pasangan, 12,710 anggota polis diraja Malaysia PDRM dan anggota pasukan gerakan am PGA dan pasangan. Proses undi awal melibatkan 53 pusat mengundi bagi PDRM dan 11 pusat mengundi untuk ATM. Waktu penutupan pusat mengundi akan dilakukan secara berperingkat antara 12.30 hari hingga 6 petang bergantung kepada lokasi dan jumlah pemilih berdaftar di pusat masing-masing. PRN Johor ke-16 menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat mengundi kepada semua pengundi awal yang akan menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Beliau yang juga Presiden Pakatan Harapan berharap proses pengundian berlangsung lancar serta menyeru pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka sebaik mungkin demi masa depan negeri Johor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyarankan Felda melipatgandakan usaha menyelesaikan isu yang membelenggu warga peneroka, khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Tegas Perdana Menteri, isu berkenaan tidak boleh dibiarkan berlarutan. Tindakan berpastikan kepentingan warga Felda perlu dilaksanakan segera. Jelas beliau, setiap permasalahan perlu diteliti secara cermat dan disusuli pelan penyelesaian yang jelas. Seramai 72,000 peserta Felkra di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Perkara itu dimaklumkan di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada sambutan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 di Bandar Pusat Jengke Pahang. Jelas beliau, keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas, melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang menyuruhkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Pada majlis sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara, sebabnya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelasnya, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Justru pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global. Cadangan pengenalan allowan pasca cuti bersalin EPCB menerusi perkeso sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin termasuk penyerapan kos penggajian lanjutan.
1: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tambah gaji atau cuti sakit, selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh pekeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
0: Jelas beliau, cadangan itu merangkumi pembiayaan menerusi dana kumpulan wang insurans pekerjaan pada kadar 80% daripada gaji anggapan bulanan. Reformasi pembiayaan kesihatan negara terus diperkukuh menerusi pelancaran inisiatif MediAsas sekaligus memastikan rakyat mendapat akses kepada perlindungan kesihatan pada kos yang lebih munasabah. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif berkenaan menawarkan pelan insurans dan takaful perubatan MediAsas Teras serta MediAsas Fleksi dengan perlindungan sehingga usia 85 tahun dan penyertaan sehingga umur 70 tahun. Malaysia mencatatkan peningkatan dalam Indeks Keterjaminan Makanan Malaysia 2024 apabila merekodkan skor 61.5 berbanding 54.5 pada tahun sebelumnya sekaligus mencerminkan tahap keterjaminan makanan negara yang semakin kukuh. Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin menjelaskan daripada empat dimensi utama yang dinilai, aspek kebolehcapaian mencatat skor tertinggi iaitu 79.9 yang menunjukkan Malaysia masih mampu memastikan bekalan makanan mencukupi menerusi import bagi menampung kekurangan pengeluaran domestik.
2: Itu sebab memberi fokus kepada kita punya ekonomi akan datang ini ialah memberi fokus kepada pengukuhan di sektor pertanian. Jadi saya jangka ini juga akan menghasilkan indeks kejamatan yang semakin tinggi lah.
0: Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah. Beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu memandangkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari masa ke masa dengan kebenaran pihak berkuasa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir selepas mendudukan Portugal 1-0 di Stadium Dallas awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal Cristiano Ronaldo di pentas antarabangsa. Susulan penangguhan kad merah kepada pemain Amerika Syarikat Florin Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Infantino menegaskan proses disiplin FIFA dijalankan secara bebas badan kehakiman dalaman organisasi. Beliau tidak mempunyai kuasa mempengaruhi keputusan tersebut. Terdahulu pemain Monaco itu dijadualkan terlepas perlawanan pusingan 16 terbaik menentang Belgium selepas dilayangkan kad merah ketika berdepan Bosnia Herzegovina.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa yang terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di Selatan Lumdan, empat individu termasuk tiga wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lumdan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Jumlah dagangan antara Rusia dan India dijangka mencecah $70 bilion Amerika Syarikat tahun ini. Duta India ke Rusia, Vinay Kumar berkata, menjelang 2030, nilai dagangan antara Moskow dengan Delhi diujurkan meningkat kepada $100 bilion. disampaikan tajuk utama sekali lagi. 24,751 pengundi awal PRN Johor tunaikan tanggungjawab hari ini. Elaun pasca cuti bersalin diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, Tangible Heritage, dan warisan tidak ketara, Intangible Heritage, yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori Warisan Budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.